0: ɗayana ɓatura ne. Alo?
1: Ama?
0: Ya mara gị mmụtụtụ ama ebeola chi?
1: E, abụọla m ugbu.
0: Gani hụ họrọ akara?
1: Mama akara nke itoolu.
0: Akara nke itoolu. Akara nke itoolu si. Ị ka n'ebe ahụ? Ọ si. Kedu afọ? Ok, kedu mgbe a mụrụ gị? Kedu ụbọchị a mụrụ gị? Ihe dịka ọnwa a mụrụ gị? Kedu ọnwa a mụrụ gị? Ọnwa itoolu. Were aka gị. Afọ puku abụọ na iri na asaa. Ọnwa itoolu. Ndewo ya mara gị mma. A fara aza nke anọ na aza nke iri o. Ka lee na kpọtara anyị. Alo? Ya mara gị mma. Akara? E werela ya. Nke iri si ụmụnne ole ka ị nwere? Ụmụnne atọ. Ndewo. Were aka gị. Were aka gị. Ole ndị a na-akụ aka? Were aka gị.

akwai munana ela oge ngara aga mgbe anyị esokwa mgbe ole nwetawabere ụmụ teknụzụ na ụmụnne ụmụ ihe ekwu igwela ihe ndị ewu ụmụ teknụlọji ndị na ala ile gboo.